0: Crazy Days te очаква в Емак. Гръбни оферти като 43 инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в

0: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
1: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъде на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: В предаването има продуктово позициониране.

just for you.

0: Аквафемак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването Джаз Ден на крачка от петото издание на Джаз Велинград. Единствения по рода си, фестивал за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите ще се проведе на 15 и 16 юли, като имаме концерти на площад Николай Гюров от 20 часа, работилници в Центъра за подкрепа за личностно развитие, Обединен детски комплекс от 16. Всички събития са при отворени врати и вход свободен. С три концерта на професионални артисти от цялата страна в взаимодействие с местни творци и три работилници, които ще очертаят пътя на развитие пред младите таланти, Джаз Велинград ни посреща за пети път. Организатор Община Велинград с инициативата и партньорството на Джаз FM. Ще слушаме Джаз Борей, фестивал на премиера, Теди Кацарова с Бене Бенд и Биг Бенд Бългоев град с премиерен проект с Румяна Коцева и Апостол Апостолов, а също и с участието на Лъчезар Кацарски. Началото. Фестивалната премиера на проекта Джаз Борей, воден от вокалистката Савина Пламенова и пианиста Борис Петков. Те току-що приключиха подготовката на дебютния албум «Молекулярна кухня», както го определят, музикално меню от традиционни мелодии, поднесени с неочаквани съставки, смели аранжименти и много въображение. Джаз Борей е създаден през 2024-та, за да даде нов живот на автентичните народни песни, като ги пресъздава чрез съвременен музикален почерк с импровизация и в богата жанрова палитра. В състава са още Андрей Велков барабани, Димана Крумова бек-вокал, Георги Добрев кавал и Борис Таслев бас. Една песен те ще представят съвместно с вокална група Велина, с ръководител и диригент Ели Гикова-Саздова към Народно читалище Отец Паисий 1893. Това ще бъде откриването на петото издание на Джаз Велинград. Утре площад Николай Гюров, 20 часа, вход свободен и музиката на проекта Савина. Слушаме тяхната музика сега в ефира на Джаз FM.

0: проекта Джазбурей с Савина Пламенова, Борис Петков на Джаз Велинград. Джазбурей ще чуем за първи път на фестивална сцена и с вокалистката и с пианиста. На сцената ще бъдат още Андрей Валков, барабани, Димана Крумова, бек-вокал, Георги Добрев, кавал и Борис Таслев, бас. Втори концерт за вечерта утре е на Теди Кацарова и Бене Бенд. Оригинални нови песни, но и съвремени версии на златни български и световни класики ще поднесат те. Теди Кацарова ще пее с групата, в която са още Дани Лазаров, вокал и пиано, Мария Николов, бас, Алек Веждаров, китара, Илия Лазаров, пиано, Димитър Рогачев, барабани. Теди Кацарова ще поднесе в джаз, фънк, сол и боса нова стилистика шлагери, които всеки може да запее. Неустоимо, чаровната вокалистка със своите музикални партньори в последните месеци създаде поредица от нови песни, които бързо се превръщат в хитове и ще звучат на фестивалната сцена. В концерта ще се включат млади таланти от детско-юношеската вокална школа Звънче с ръководители Йорданка и Иван Казалиеви. Сега слушаме Теди Кацарова, Бене Бенд от сцената на джаз в цялата страна, концерта в Хасково на 10 юни и песента Street Life.
1: Джаз FM. Този път вече искаме да сте по-близо до нас. О, да! Деца, готови ли сте? О, ще танцуваме ли? Обичаме ли Хасково? О, обичаме много Хасково! Елате при нас!

0: Благодарим ви!
1: Джаз в цялата страна, концерта в Хасково и Теди Кацарова заедно с Бена Бенд, песента Street Life. Теди Кацарова и Бена Бенд и на Джаз Велинград. Утре вечер, втория за деня концерт. След това продължаваме в четвъртък с Big Band Благоевград. Специален проект, който направихме с този оркестър, ръководен от диригента Борис Янев. Той основава Big Band Благоевград през 1993 и вече над 30 години формацията участва активно в културния живот на цялата страна. Солисти са и били някои от най-големите имена сред българските и световните вокалисти и инструменталисти. Специално за Джаз Велинград, Big Band Благоевград под ръководството на Борис Янев подготви проект с вокалистката Румяна Коцева. С десетки хитове през годините и средица престижни отличия, включително Златен век от Министерството на културата и Златна лира от Съюза на българските музикални и танцови дейци, Румяна Коцева ще поднесе в пъстра концертна програма големи световни хитове, но и записана от нея оригинална песен. Това изпълнение ще участва съпругът и Апостол Апостолов Толи, виден саксофонист, преподавател в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Проектът е значим и с това, че за първи път установява връзка на Румяна Коцева с града, за чийто културен дух много е допринесъл баща й Златко Коцев, като основател и първи ръководител на фолклорен ансамбъл Пирин. Другия вокалист концерта е Лъчезар Кацарски, изявен автор и интерпретатор на песни, участник в разнообразни проекти на големи състави, сред които биг бендовете на Българското национално радио и на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров, която той е завършил като студент на Стефка Уникян. Вокалистът е участник и в младежкия проект «Новините в джаза» на Михаил Йосифов, носител на награда от конкурса на Пловдив Джаз Фест, финалист е в конкурса «Пролет» на Българското национално радио. С Big Band Благоевград Лъчезар Кацарски работи още от времето, когато е гимназист. В този концерт ще звучат песни на няколко езика – български, английски и италиански. И освен че ще има предхождащата програма от Младежка музикална формация към Центъра за подкрепа за личностно развитие Обединен детски комплекс с директор Катерина Миричева. Младите таланти, които са с ръководител Емил Балбанов, ще имат едно общо изпълнение с Big Band Благоевград. А на по-късен етап в хода на музикалната вечер отново става дума за 15 юли в други ден. Тоест 16 юли в други ден. Ще се включат и танцори от клуб по спортни танци Импулс 2002 с ръководител Майя Кондарева. Това е новото пето издание на Джаз Велинград. Заповядайте утре в други ден с работилници и музика при вход свободен от 20 часа на площад Николай Гилуров. Сега ще продължим с музиката на Румяна Коцева и Лъчезар Кацарски и очакваме тази поредица от събития съвсем, съвсем скоро. На добър час на петото издание на Джаз Велинград, организирано от Община Велинград с инициативата и партньорството на

0: Вие сте с предаването Jazz Den. След 7 минути своята премиера ще направи дебютната песен на Тервел Вълчанов, който сега е в нашето студио. Песента Вярвай в 10 ще се появи в интернет пространството и в нашия ефир. Нали така?
1: Точно така, благодаря.
0: Добър час. Ние се познаваме от различни сцени на Банско джаз фестивал и от младежката сцена в парка, но също така и от главната сцена, на която ти излезе след една работилница от Банско джаз академия.
1: Да, да.
0: Паметен момент. И така, нека преди да чуем песента и да ни разкажеш повече за нея, да ни разкажеш повече за себе си, за любовта си към музиката и към джаза.
1: Ами, моята любов към музиката и към джаза датира от някъде, може би преди около 5 години, когато всъщност се докоснах до изкуството на един наш много виртуозен и добър басист в България, който в последствие ми стана ментор, учител и приятел. И той е Радослав Славчев Ривърмен. И използвам възможността да му кажа името и да му благодаря за всичко, на което ме е научил волно и неволно. И всъщност интереса ми към джаза се почна да се развива, може би по-силно преди 2 години, когато всъщност пианистът Борис Петков, с който вие също се познавате, ме покани в проект точно за Банско джаз академия. И всъщност покрай него
0: гостът, да, точно така. Ученички на Викилмазито.
1: На Викилмазито, точно така. И всъщност покрай Борис Петков почнах малко повече да изразявам интерес към джаз музиката и към този език, защото джазът за мен е един доста често го сравнявам с импротеатъра, защото всичко се случва на момента и има много комуникация и се случват много красиви неща.
0: И така, да, джазът е свързан с момента, джазът ни така поставя в сегашно време, между онова, което сме натрупали до момента, онова, към което гледаме, и тъй като до сега говорихме за онова, което си натрупал до момента, сега пък да те попитам към какво гледаш в джаза.
1: В джазът гледам с едно много голямо вдъхновение, и това вдъхновение идва точно от това, което казахме за импровизацията. И като цяло в музиката за мен винаги най-важното нещо е обмяната на енергия, която се случва докато хората свирят заедно. И джазът според мен в това отношение е един от най вълнуващите стилове в това отношение, защото когато всичко се случва на момента, се случват и още повече вълшебни неочаквани моменти.
0: Така е. Всичко около нас е толкова красиво. Остава просто да се отворим към него и да се оставим то да ни прегърне. Тъй като пък ето ти спомена колко е важно, колко са важни хората, с които твориш, какво вдъхновение за теб е Радослав Славчев Ривърмен, и като ментор също така по отношение на бас-китарата, и Борис Петков споменахме, и този проект Гостът на следващата година на Банско джаз фестивал ти отново беше на сцена Млади таланти, но музикантите, с които е създадена песента Вярвай, имаме още 2 минути до нейната премиера.
1: Ами, много искам да благодаря, освен преди да изредя музикантите, освен на моя ментор, който неотлъчно винаги е бил до мен и до всички мои близки приятели и роднини, които са ме подкрепали в моят път. Защото реално песента Вярва е точно за това, за пътят на един музикант и за това, че има смисъл в вярата и в това всеки да вярва в собствения си път, дори да е труден, а той често е при всеки един човек на изкуството в днешно време. И искам да благодаря на Пруна Елисавета Ташева, с която се припознава в текста, който написахме заедно и изпя вокалите. Брас секцията беше изпълнена от Иван Йорданов на флейта, Михаил Русков на аутсаксофон и Макс Стоянов на тромбон. Китарите, солото на китара записа страхотният Цветан Данков. Също има соло на клавир, което записа Александър Васев. И Калуян Минчев е на барабаните. И аз съм изключително щастлив, че тези хора се припознаха в това, което аз изкомпозирах и наистина оставиха своята душа в него. И съм много щастлив, че след толкова много труд и мисли, то вече е на бял свят и вече всички може да го чуят и да се видят в него.
0: Което ще направим сега по Jazz FM, но тъй като остават 15 секунди до 10, къде още ще се появи в 10 песента?
1: Песента също ще се появи в моят YouTube канал Тера Вълчанов Cherry в 10 часа, така че всеки е свободен да я чуе.
0: И сега в ефира на Jazz FM, точно 10 на добър час.
1: Благодаря ви.
0: Ще продължим разговор с Тервел Вълчано, след като чуем премиерно неговата първа песен «Вярвай».

0: И докато слушаме в ефира на Jazz FM, премиерно, първата дебютна песен на Тервел Вълчанов, Вярвай. Тя направи своята премиера и в неговия YouTube канал. Тервел Вълчанов на кирилица и след това Чери на латиница. Нека да разкажем малко за видеото на песента.
1: Всъщност обложката на песента визията. Я направи, да, точно така, визията я направи страхотната Диана Димитрова, с която имам удоволствието и да работя в различни проекти. И тя, освен страхотна певица, е и невероятен фотограф. И съм изключително щастлив, че направи по толкова хубав начин обложката, по начинът, по който аз я представям.
0: И така, виждам, че този проект е осъществен с подкрепата на Музикал Тур.
1: Точно така. Миналата година участвахме тази песен конкурса на Музикал Тур за авторска песен. Mm-hmm. И бях одобрен, мисля, че май или юни месец, не съм сигурен точно кога. И съм щастлив, че получих финансовата подкрепа на Музикатор и също така бих искал да благодаря и на студио XS Artist, които Стойчо Стоянов и Валерия Стоянова, с които ми помогнаха за записването на бра секциите и вокалите.
0: И така, сега на края на нашия разговор за джаз сцената днес и онова, което имаш около себе си, което ти служи за подкрепа, защо така можеш да вървиш по-стабилно напред, благодарение на какво, което присъства в джаз средата. Ето, виждаме много млади хора, които се занимават с джаз, т.е. една общност, която вие намирате път един към друг, вдъхновение един от друг и споделяне един с друг чрез музиката. И така, какво имаш на лице в света около себе си, което те подкрепя в пътя?
1: Ами всъщност, аз мисля, че във всяка една музикална среда, ако има общност, има и вдъхновение, и стремеж за развитие. И когато има една общност от музиканти, в която всеки подкрепя човека до себе си и всеки цели да се развива и да вдъхновява хората около себе си, това прави средата много по-приятна и много по-красива. И смятам, че в България има невероятно много таланти на джаз сцената. И това е защото има и страшно много вдъхновители за точно тази стилистика. Те наистина са страшно много и е прекрасно, че младите хора се вдъхновяваме от такива примери и продължаваме да правим авторска музика и да докосваме хората около себе си с нея.
0: Следващи музикални задачи най-непосредствено пред теб, което може да кажем?
1: Да. Следващите музикални задачи може да се каже, че са малко по-комплексни. Само ще го загатна, нали? Но готвя своя първи дебютен албум, но за момента не мога да кажа повече по темата.
0: Успех.
1: Благодаря.
0: И със сигурност и изяви на сцената, за които пък ние ще съобщаваме на нашите слушатели. Тервел Вълчанов, чухме песента Вярвай, неговия първи сингъл, който едновременно с нашия разговор в ефир направи и своята премиера за сега в YouTube и нататък в други музикални платформи. Какво да чуем за финал на нашия разговор? Какво ти се слуша? Ривърмен?
1: Може, да.
0: Добре, нека да.
1: Може от последното EP. Пуснеш нещо.
0: Добре, от ще погледнем към малко по... Всъщност, като казах последно EP, пък да се обърнем към него веднага след рекламите. Благодаря ти много, че сподели
1: музиката си с нас. Ясно, благодаря.
0: Терва Вълчанов в студиото на Jazz FM Radio.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Ниаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: В предаването има продуктово позициониране.

Радослав Славчев, Ривермен, чухме с мистер Джако, но така или иначе говорихме за новото EP на басиста, вдъхновител на Тервел Вълчанов и негов ментор. Така че нека да продължим с още една пиеса на Ривермен, заедно с Владислав Мичев, Антони Ирикев, Александър Васев и Живко Иванов. Това е Фаренхайт Фънк, а вие сте с Джаз FM Радио.

Fahrenheit Funk от краткосвирещия албум от тази година на Радослав Славчев, Ривърмен. Вие сте с предаването Джаз Ден в навечерието на Джаз Велинград, утре и в други ден, единствен по рода си фестивал за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите. Професионални артисти от цялата страна ще бъдат заедно на сцената с любители артисти от Велинград, от различни поколения и деца, и женски хор имаме, и детска танцова формация, така че заповядайте, Джаз Велинград, 15-16 юли. Подробностите във водещата тема на сайта ни JazzFMBG. В ефир ще ги припомня след малко.

0: Музиката е глас, който говори на цялото човешко същество. Тези думи на Виктор Ултън, Таня Иванова от разговора си с него вади като основен акцент за публикацията на сайта ни JazzFM.bg. Ултън Брадърс за първи път в България на 21 юли от 19.30 в столичния клуб Joy Station. Преди това ще има събитие, което е свързано с книгата на Виктор Ултън. Цялото интервю на Таня Иванова можете да откриете на сайта ни JazzFM.bg и на заглавната страница и в секцията интервюта. Днес и утре ще ви предложа в две части целия разговор. Нека сега да чуем началото на тази среща. Таня Иванова разговаря с Виктор Ултън, който със своите братия идва за концерт в България на 21 юли от 19.30 в Joy Station. Подгряването е поверено на Two Cities, One World. Това е групата на Ана Янова Катур и Джаред Катур, които и канят Ултън Брадърс в България. Разговор на Таня Иванова.
1: You're coming to Bulgaria in July.
2: Идвате в България през юли заедно с вашите братия и групата Ултън Брадърс. Бихте ли ни представили членовете на формацията и ви моля да ни разкажете повече за музиката, която изпълнявате?
3: Yes. I am the youngest of the brothers.
4: Аз съм най-малкият от братята ми. Реджи на китарата е най-големият от нас. Той е човекът, който ме научи как да свиря и ще бъде част от групата ни. Рой е барабанистът. Той е втори по големина и също ще се присъедини към нас. През 2010 година загубихме брат ни Руди, който свиреше на саксофон. Той вече не е с нас, но ни предстои да издадем албум, в който ще имате възможност да чуете и него. Планираме издаването на албума за пролета на следващата година. И остана да спомена Джозеф, който е роден преди мен и който свири на клавишни. Ще видите четирима ни – Реджи на китара, Рой на барабани, Джозеф на кейборди и аз на баса.
3: And so you'll be seeing four of us – Reggie on guitar, Roy on drums, Joseph on keyboards and me, Victor, on bass.
1: Sounds perfect and how would you describe...
2: Звучи много добре. Как бихте описали взаимоотношенията с братята си? За какво спорите? На какво се наслаждавате? Какво ви държи заедно извън кръвната връзка?
3: Great question. Well, we love just about everything.
4: Чудесен въпрос. Ние просто се обичаме. В новият ни албум има една песен, която гласи: обичам те и няма нищо, което можеш да направиш по въпроса, защото сме любящо семейство и не се караме. Вероятно е трудно за много хора да ми повярват, но ние наистина никога не спорим помежду си. Научили сме това още от деца. Родителите ни възпитаваха така, че да не се караме. И сега, въпреки че не винаги сме съгласни един с друг, знаем как да дискутираме без да се караме. Както вече казах, научихме това от много ранна възраст. Не винаги сме съгласни помежду ни, но знаем как да работим за разрешаване на проблема. В музикално отношение постъпваме по същия начин.
3: But we know how to work towards a resolution. And we do that musically also.
1: I would like to ask you something that is very special to me. I have been involved.
2: Бих искала да ви попитам нещо, което е много специално за мен. Свързана съм с джаз музиката от 25 години и за мен джазът не е просто музика, а някакъв вид ценностна система. Кои от ценностите, с които свързваме джаза, са особено важни за вас?
3: Sure, good question. I would like to start by saying I think all music is that way.
4: Добър въпрос. Ще започна с това, че казаното от вас важи за всички видове музика. За мен различните музикални жанрове са просто различни езици. В България имате своя език и много от нас не го разбират, но ние го приемаме, защото знаем, че той се използва и има хора, които говорят на него. С музиката е същото. Използваме едни и същи ноти, звуци, дори едни и същи инструменти. И в повечето случаи казваме едно и също нещо. Просто го казваме по различни начини. Някои хора го чуват и не могат да го разберат. Но ние с братята ми разпознаваме ценностите, независимо дали ги харесваме и приемаме. Мисля, че хубавото нещо в джаза е, че общите правила, които спазваме, за да свирим музика, се разширяват в джаза, което означава, че не сме ограничени до 7-те ноти, които са в тоналността, а можем да разгърнем подхода си и да използваме всичките 12 ноти, до които имаме достъп. Така че бих казал, че в джаза като музикален стил има много повече свобода, отколкото в другите жанрове. Но това не го прави непременно по-добър.
3: So I would say that jazz as a style of music has a little bit more freedom than other styles, but it doesn't make it better.
1: I'm very curious about when.
2: Много съм любопитна да ни разкажете кога и как открихте ин и ян, тази прочута концепция в древната китайска философия, и как ин и ян станаха част от вашата лична и професионална история.
3: Very good question. As a young child,
4: много добър въпрос. Като малко дете много харесвах бойните изкуства – карате, кунг-фу и други подобни. И всичко, което гледах, всичко, което ми попадаше с бойни изкуства, независимо дали ставаше дума за джудо от Корея, кунг-фу от Китай или пък карате, всичко носеше символа ин и ян, който имаше две равностойни страни. И по някаква причина, без тогава да мога да си обясня защо, наистина ми харесваше как изглежда. Просто усетих връзка с него. Сега, като възрастен, разбирам защо този символ резонира с мен. Но като дете, обичах да гледам бойните изкуства, а сега разбирам откъде дойде любовта.
3: So I just felt a relationship with it. Now, as an adult, I understand why the symbol resonates with me. But as a child, just looking at martial arts, I know now why I fell in love with the symbol.

Сега ще продължим с музиката на Виктор Улдън. Ще ви предложа неговата песен It's All Right, която излезе през 2012 година в албума Words and Tones. Виктор Улдън заедно с своите братия The Улдън Brothers в клуб Joy Station на 21 юли от 19.30, подгряваща група Two Cities One World на Джаред Катур и Ана Янова Катур, които и канят Улдън Brothers тук в България. И едно подготвително събитие този четвъртък в бар Токио от 19.30 до 21.30, когато ще се състои разговор за книгата Урок по музика на Виктор Улдън, и също така ще има изпълнение на Two Cities One World. Сега It's Alright и след това втора част от разговора на Таня Иванова с Виктор

0: Ето сега и втората част от интервюто на Таня Иванова с Виктор Утън по повод концерта на формацията Утън Brothers в Joy Station на 21 юли от 19.30 с подгряваща група Two Cities One World на Анна Янова Катур и Джаред Катур, които и канят Виктор Утън и неговите братия за този първи техен общ концерт в България.
1: Let's talk about your influences, your... Да поговорим за вашите влияния и за учителите ви. Кои са нещата и хората, които ви помогнаха да се превърнете в личността и музиканта, който сте днес?
2: Ще започна с моите родители. Майка ми и баща ми са основната причина да съм музиканта, който съм днес. И ще се върна към Реджи, нашия китарист, най-големият ми брат. Неговото влияние също е много дълбоко и ключово за цялата ми кариера. Но родителите ни са тези, които ни позволяваха и ни насърчаваха да свирим музика, когато бяхме малки. Но не ни притискаха да правим това. Всъщност, родителите ни не се интересуваха толкова от това какво правим. Разбира се, интересуваха се какво правим, но по-важното за тях беше какви сме като хора. Те искаха да се уверят, че и петимата сме добри хора вътре в себе си, че не правим нещо добро, само защото някой гледа, а правим добро, когато никой не гледа. И даваш най-доброто от себе си през цялото време. Дори когато правиш грешка, ти я осъзнаваш, признаваш я и се опитваш да я поправиш. Нашите родители знаеха, че ако успеят да отгледат 5 добри момчета, тогава няма да има значение с какво ще изберем да се занимаваме, независимо дали това ще е спорт, изкуство, музика или наука. Това нямаше да има значение. Щяхме да го правим от позицията на добрия човек. Така че това беше урок номер едно. Причината, поради която свирим и даже музиката, която правим, е от гледната точка на добрия човек, както и да помагаме на другите хора да разпознаят своята доброта. Не толкова да правим другите хора добри, защото това, което е добро за тях, зависи от самите тях, а не от нас. Но се опитваме да насърчаваме хората да бъдат добри. Ние използваме музиката си по този начин и това разбиране идва от родителите ни. Не сме се учили от

0: тях как да свирим, защото майка ми и баща ми не са владеели някакви инструменти. Но заради начина си на мислене, те са знаели как да постигнат дадено нещо. Не искам да кажа, че това става лесно, но дори когато родителите ни не са имали ресурсите да научат това, което искат, те все пак са могли да се научат как се прави дадено нещо, защото менталитетът им е бил такъв. Това и ние научихме покрай тях. Реджи всъщност е този, който ме научи да свиря на бас, а най-ранният ми спомен е, че бях на 2 години, когато започнахме с уроците.
1: So Reggie is the one that actually taught me to play the instrument. And he's, my earliest memory was I was 2 years old when he first started teaching me.
2: Благодаря ви, че споделихте с нас. Прави ми впечатление, че светът ни тласка към все по-повърхностни, безмислени неща. Имате ли някакви съвети как да се грижим за духовния си свят и да го защитим?
1: Yes.
0: Да. Не позволявайте на света да ви тласка натам, където не искате да отидете. От нас зависи на къде ще поемем, не от някой друг. С други думи, ако непрекъснато показват лоши неща по новините, гледате новини само в малка част от деня. Това не бива да влияе напълно на останалата част от ежедневието ви. Трябва да обръщаме внимание на всичко. Дори когато по света се случват лоши неща, можем да се научим да насочваме вниманието си към позитивното. Когато стана свидетел на автомобилна катастрофа, мога да избера дали да позволя тя да завладее целия ми ден, или мога да се радвам, че съм видял само една катастрофа. И тя се откроява, защото всички останали коли на пътя се справят добре. Така че, ако обръщаме повече внимание на доброто, което се случва в живота ни, ще осъзнаем, че по-голямата част от деня ни, по-голямата част от седмицата, от месеца, от годината, по-голямата част от целия ни живот са нещо наистина хубаво. Лошите неща са тези, които се открояват, защото те не са нещо нормално и естествено. Правим грешката да мислим, че всички се справят зле. А не е така. Когато пътуваме за концерти в различни страни, градове или щати, когато идваме в България, дори правителствата да ни казват, че сме лоши хора, когато дойдем на конкретното място, ще видим красиви хора, които се наслаждават на музиката ни, танцуват заедно, никой не се кара с другия, никой не се интересува каква религия изповядваш, какви са политическите ти пристрастия или колко пари печелиш. Когато музиката започне, всички са заедно, като едно цяло. Това е знак, че имаме избор как да искаме да се чувстваме. Бих казал, че ако не харесвате това, което се случва, направете своя различен избор.
1: When the music starts playing, everybody is together as one. So that lets us know we have a choice of how we want to be. I would say if you don't like what's happening, make different choices.
3: Виктор Утън пред Тани Иванова. Сега слушаме неговата Happy Song и сме в очакване на гостуването на Утън Brothers на 21 юли от 19:30 в Joy Station.

Виктор Утън и Happy Song. Таня Иванова разговаря с музиканта и отново ще припомня част от неговите последни думи от тази втора част на интервюто. Той е от общо 4 части, другите две ще ви предложа в нашата програма утре. Да обръщаме повече внимание на доброто, което се случва в живота ни. Тогава ще осъзнаем, че през по-голямата част от времето се случва нещо наистина хубаво около нас. Лошите неща са тези, които се открояват, защото те не са нещо нормално и естествено. Правим грешката да мислим, че всички се справят зле, а не е така. Когато пътуваме за концерти в различни страни, когато идваме в България, дори правителствата да ни казват, че сме лоши хора, ще видим красиви хора, които се наслаждават на музиката ни, танцуват заедно, никой не се кара с другия, никой не се интересува кой каква религия изповядва, какви са политическите ти пристрастия, колко пари печелиш. Когато музиката започне, всички са заедно, като едно цяло. Това е знак, че имаме избор как искаме да се чувстваме и ако не харесвате това, което се случва, направете своя различен избор. Толкова мъдри думи на Виктор Утън, Утън Брадърс, 21 юли, 19.30, Joy Station и този четвъртък, пък 19.30, среща около книгата The Music Lesson на Виктор Утън в бар Токио. Two Cities One World, този проект на Джаред Катур с неговата съпруга Анна Янова Катур, ще поднесе музикални изпълнения както на срещата за книгата, четвъртък, 19.30, бар Токио, така и на концерта на Утън Брадърс на 21 от 19.30 в Joy Station. Секунди остават до 11, след малко отново ще отправим кратък поглед към Джаз Велинград и ще се разделим за днешния ден. Утре отново ще бъдем заедно, а в четвъртък ще се чуем вече от Велинград след първия ден на този фестивал, който достигна до своето пето издание.

Завършваме срещата за днешния ден с едно напомнене, още едно напомнене за Джаз Велинград, част от Велинградските празници на културата, фестивал за култура в образованието, диалог между поколенията, връзка между регионите, единствен по рода си с този облик. Част от Велинградските празници на културата, организиран от Община Велинград с инициативата и партньорството на Jazz FM. Заедно сме и с Центъра за подкрепа на личностното развитие, Обединен детски комплекс, директор Катерина Мирчева. И имаме три концерта, два на 15 юли, един на 16, в който професионални артисти от няколко града на България се събират с любители артисти за съвместни изпълнения на сцената. Любители артисти от Велинград. И така, на 15 юли Джаз Буре, Савина Пламенова, Борис Петков, Андрей Велков, Димана Крумова, Георги Добрев, Борис Таслев, заедно с вокална група Велина, с ръководител и диригент Ели Гикова Саздова, към Народно читалище Отец Паисий 1893. След това Теди Кацарова и Бене Бенд, заедно с Дани Лазаров, Мариан Николов, Алек Веждаров, Илия Лазаров, Димитър Рогачев и със специалното участие на млади таланти от детско-юношеска вокално-инструментална школа Звънче с ръководители Йорданка и Иван Казалиеви. 16 юли, Биг Бенд Благоевград с диригент Борис Янев. Премиера, сега Джаз Буре за първи път излиза на фестивална сцена. Теди Кацарова и Бене Бенд ще представят най-новата си песен, която излиза в петък. Биг Бенд Благоевград за първи път ще има като солисти Румяна Коцева, чието баща Златко Коцев е основател, първи художествен ръководител на фолклорен ансамбъл Пирин. За първи път Румяна Коцева се завръща по този начин чрез корените. Към корените, чрез музиката. За първи път тя ще пее с Биг Бенд Благоевград. Много интересен репертуар са подготвили, включително една оригинална песен от репертуара на Румяна Коцева и Апостол Апостолов Толи, нейния съпруг, който ще бъде до нея на сцената в това оригинално произведение като гост-саксофонист. И другия участник в този концерт е Лъчезар Кацарски, изключително добре познат като вокалист, композитор и аранжор на музикалната ни сцена. Този концерт на Биг Бенд Благоевград ще бъде в взаимодействие с състави при ОДК Велинград и това са младежка музикална формация с диригент Емил Балабанов. Те всъщност в други ден ще открият музикалната вечер, като малко преди 20 часа ще изнесат своя програма. След това към тях ще се присъедини Биг Бенд Благоевград за едно съвместно изпълнение, след което Биг Бендът ще продължи със своята програма, а на няколко песни от нея и пиеси ще имаме танци от клуб по спортни танци Импулс 2002 с ръководител Майя Кондарева. Имаме и открити уроци по музика и работилници с деца за пресъздаване на фолклора в съвремието с Вина Пламенова и Борис Петков, за усъвършенстване на вокалното майсторство и подхода към песента с Теди Кацарова, за умението да свириш в Биг Бенд и да пееш с Биг Бенд с Борис Янев, Румяна Коцева, Апостол Апостолов и Лъчезар Кацарски. Повече подробности във водещата тема на сайта ни jazzfm.bg. Входът за всички събития е свободен. Концертните вечери са на центъра на Велинград, площадта Николай Гилров, а пък работилниците в детския комплекс ОДК Велинград. На добър час, петото издание с тема тази година съвременен поглед към традицията. И така с Джаз Буре ще видим съвременния джаз, поглед към българския фолклор. С Теди Кацарова и Бене Бенд ще чуем сол и фънк в оригинална музика, нови версии на златни български и световни хитове, всъщност не само сол и фънк, но и боса нова. А Биг Бенд Благоевград ще ни предложи нови аранжименти на джаз стандарти, български шлагери и латино-танцова музика. Сега слушаме Биг Бенд Благоевград с Васил Петров, изпълнението на песента My Way на джаз фестивала Нишвил през 2015 година. Аз съм Светослав Николов, прекрасен ден, до утре в ефира на Jazz FM тук от НДК в София и в други ден пък вече от Jazz Велинград, както и в петък сутринта също от там.

curtain. My friend, I'll make it clear. I'll state my case.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43 инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента.

0: Любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
1: Миаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Миаманте.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

Waters of March, с водите на Март. В изминалите минути слушахме Оскар Кастро Невес, тази прочута композиция на Антонио Карло Жобим, прозвуча в концертно изпълнение, записано в Blue Note Tokyo през 2012 година. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Днес в следобедни импровизации ще празнуваме рождения ден на Анджелик Киджо, ще се наслаждаваме на музиката и се надявам да имаме един хубав, насладителен следобед. Сега ще останем на тези горещи латино вълни с Елиана Елиас и Жилберто Жил. Ще ги слушаме с една много красива песен на Жилберто Жил, наречена Акела Брасо.

Боси нова, така се нарича тази композиция от новия албум на Габриел Каваса, който се нарича Дявола, който излезе през месец май. А, поне за мен дългоочакван дебют на вокалистката за Blue Note Records и разбира се, тя не разочарова. Сега ще продължим с едно изпълнение, което е от албума на Майкъл Мейо, Fly, който му донесе номинация за награда Грами. А ще слушаме песента Frenzy, която е записана заедно с Шай Маестро, Линда Майхан О и Нейт Смит.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промопакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Лидъл. Заслужава си.

Blossoming, така се нарича тази великолепна композиция на Дон Елис, която прозвуча с участието на Милчо Левиев. Обичам да се връщам към тези записи на Дон Елис и Милчо. Това е пиеса от албума Хайко, издаден през 1974 година. Сега ще продължим с един нов запис. Това е пиесата Freedom Trail, която е от албума със същото заглавие, албум от 2026 година, със специалното участие на Джошуа Редман. Американският саксофонист е гост на трима наистина великолепни музиканти от Люксембург. Това са Мишел Райс, пиано, Марк Дермот, бас и Пол Вилдген, който свири на барабани. Към тях се присъединява Люксембургската филхармония, която е ръководена от легендарния Винс Мендоса.

Freedom Trail, така се нарича тази композиция. Това е заглавието и на албума на триото на Мишел Райс, един прекрасен композитор и пианист от Люксембург. В неговото трио са великолепни музиканти. Той записва новия албум заедно с Люксембургската филхармония и с Винс Мендоса, който е автор на аранжиментите и който ръководи филхармонията. Джошуа Редман е специален гост в записите. Вчера не ви пуснах точно тази композиция, тъй като тя е малко по-дълга, около 9 минути, но пък имахме възможност да чуем още от музиката, включена в Freedom Trail на триото на Мишел Райс. Сега продължаваме с запис от друго ново заглавие. Става дума за новия албум на Пат Матини. Този нов албум се нарича Пат Матини Side Eye 3+. Това е проекта на Матини, който той разработва от няколко години, свързан е с подаване на ръка към някои от най-обещаващите млади музиканти на джазовата сцена. В случая това са Джо Дайсън и Крис Фишман. Плюса в заглавието идва от разширения състав по време на студийната работа, тъй като по време на звукозаписите се включват още десетки други музиканти, но в основата, разбира се, на тази формация Side Eye са си тримата. Пат Матини, Джо Дайсън и Крис Фишман. В момента те са на интензивно световно турне. Непременно ги чуете, ако имате тази възможност. Аз, за съжаление, не виждам при мен как ще се отвори тази въпросна възможност, но вече познавам хора, които успяха да ги слушат в Европа. Наистина си заслужава тази енергия да се усети наживо.

Големият саксофонист Мейсио Паркър слушахме в изминалите минути Love the One You're With, с много хубаво послание. Тази композиция, която прозвуча, тя е от албума на Мейсио Паркър, който изследва различните лица на любовта, различните и проявления. It's All About Love, така се нарича проекта на Мейсио Паркър от 2018 година. А сега ще продължим с една композиция от новия албум на Тил Брионер. Коза Вой се нарича песента. Тя е от албума Италия, който излезе миналата година. Този албум си е истинско обяснение в любов, тъй като Тил Брионер е живял в Италия и изразява любовта си, като интерпретира някои от най-известните италиански песни и не само толкова известни. Тук в подбора му помага Никола Конте и смея да твърдя, че се е получил много елегантен проект с моменти на изненада, което мисля, че е задължително, когато говорим за един добър албум, не може всичко да е предсказуемо в него. А и като си говорим за любов, тъй като работя по една публикация за нашия сайт, свързана с гостуването от миналата седмица на Марина Господинова и Димитър Карамфилов в нашия ефир, се сетих всъщност и за албума на Митко Turn to Love, Повярвай в любовта. Още малко ще разтегнем темата за любовта и с заглавната композиция от този проект на басиста.

Turn to Love, повярвай в любовта, Димитър Карамфилов. Слушахме в изминалите минути в този запис. Чуваме и гласа на Марина Господинова. Артистичната двойка гостува миналата седмица в нашия ефир, за да поговорим повече както за съвместния им път, така и за общите им концерти и за предстоящите проекти. Като говорим за предстоящи проекти, на 17 юли, този петък в Индамут, ще бъде премиерата на новата концертна програма на Димитър Карамфилов. Мамбунга, така я е нарекал той, като ще ни предложи музика от бугалоу, латино грув и джаз фънк. Ще бъде една красива вечер с добро настроение и музика за танци. На сцената на Индамут ще бъдат, освен Димитър Карамфилов, Петър Момчев саксофон, Васил Спасов пиано и Атанас Попов барабани. Марина Господинова пък ще представи музиката от своя предстоящ албум Come Dance With Me на сцената на Банско джаз фестивал на 4 август. Тя ще бъде с великолепни музиканти, с които ще имаме удоволствието да я чуем. След малко ще ви разкажа повече и за тях. А сега ви предлагам да продължим с едно концертно изпълнение на Марио Бьонди. Слушаме го с един от най-големите му хитове, This is what you are. Ще чуем обаче тази песен 20 години по-късно в нова версия, която беше представена през миналата година. Нова версия с участието на Денис Чеймбърс, Джон Патитучи, Антонио Фарао, Тил Брюнер и други.

Марио Бионди, This is what you are, нова версия от миналата година. А обещах да ви кажа няколко думи и за програмата, с която Марина Господинова ще се включи тази година на Банско джаз фестивал. Стана дума за това, че предстоят вълнуващи неща пред артистичната двойка Марина Господинова, Димитър Карамфилов, които преди няколко дни бяха гости в нашия ефир. На 17 юли в Индамут е премиерата на новата концертна програма на Митко, наречена Мамбунга. А на 4 август Марина Господинова ще представи музика от своя дебютен албум Come Dance With Me на сцената на Банско джаз фестивал. Марина ще бъде с великолепни музиканти. Това са Даниеле Кордиско от Италия, който свири на китара и който е фантастичен музикант. Константин Костов е на пианото, много любим пианист. И Димитър Карамфилов ще бъде на контрабаса, така че тази любовна нишка продължава с пълна сила и на сцената на Банско джаз фестивал. Сега от предстоящия албум на Марина, който се очаква да бъде готов и да излезе на физическо копие до началото на Банско джаз фестивал, ви предлагам да чуете една от песните по текст на Марина Господинова. Всеки танцува там. Тя има видеоклип, който може да потърсите в интернет. Ще я откриете и в Come Dance With Me, албума, който скоро ще представим в нашия ефир. А веднага след изпълнението на Марина ще слушаме Girl From Argentina, една дуетна версия на Живко Петров и Христо Вичев. Това е запис от подготовката им преди съвместното турне на дуото в Съединените американски щати. Турне, което се проведе през октомври миналата година. Живко Петров и Христо Вичев ще се изяват също на сцената на Банско джаз фестивал. Ще имаме удоволствието да ги слушаме на 1 август.

Crazy Days te очаква в Емак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.

Васил Спасов трио слушахме в изминалите минути Just a Day, една композиция от албума на триото Ballad de More, който излезе през 2024 година. Сега продължаваме напред в нашата програма с още музика. Ще слушаме вокалистката Соми в следващите минути. Тя издаде един много любопитен албум през 2022 година, албум посветен на Мириам Макеба, след като месеци преди това беше поставила мюзикъл на Бродуей.

0: Повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl. Хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Lidl. Заслужава си.

Я кажи ми, Облачеле бяло, с версията на тази обичана от всички ни песен слушахме в изминалите минути Владимир Карпаров и Асен Дойкин, двамата български музиканти, които живеят в различни точки на света, от години обединяват таланта си, музикалния си вкус и своите професионални пътища, и ето че през настоящата година издадоха техния първи съвместен албум Eastern Passage, албум, за който ви разказахме през пролетта на тази година. Успях да разговарям по телефона с Владимир Карпаров и Асен Дойкин. Интервюто може да си припомните на нашия сайт. Много хубав албум, много богат, дълбок, с, разбира се, влияние от българския фолклор, но привнесени с много вкус в музиката, която двамата създават. И независимо един от друг, и заедно, когато работят като дуо. Сега продължаваме с две изпълнения на Анджелик Киджо. Дивата от Бенин е рожденичка днес и навършва 66 години. Предлагам ви в следващите минути да я чуем с две песни, които бяха разпространени като сингли през 2024 година. Първата от тези песни е Йерусалема. Тя беше изпълнена по време на откриването на възстановената катедрала Нотър-Дам в Париж. След това беше и записана, и в двата случая Анджелик Киджо пее с симфоничен оркестър, диригент в студийния запис, който ще прозвучи след секунди, е северно-македонеца Саша Татарчевски. Изпълнението си пред Нотър-Дам Анджелик Киджо описа като послание за мир. В подхода на Киджо тази песен звучи като трогателна балада всъщност. Тя се появи в пика на COVID-19 и стана символ на възможността да бъдем свързани и заедно да преминем през изпитанията. Йерусалема ще чуете след секунди, както и песента, която се нарича Joy. Тя е записана с нигерийската суперзвезда Давидо.

Анжелики Джои, Давидо Нигерийската суперзвезда, слушахме в изминалите минути. Песента се нарича Джои, реших, че носи радост, въпреки че не е много в стилистиката на Jazz FM радио, но тук става дума за много красиви гласове, които се преплитат в това съзвучие. Радостта е нещо изключително важно, когато говорим за музика и не само, разбира се, но тези послания някак се усещат на съвсем друго интуитивно ниво. Затова си позволих да ви пусна този дует на Анжелики Джо. Иначе дивата от Бенин днес е рожденичка, както вече споменах, това навършва 66 години. Певица, актриса, активистка, жена с позиция, световно известна, която отстоява толкова много важни въпроси. Списание Time през 2021 година, например, я включи в, не случайно я включи в престижния списък с 100 най-влиятелни хора в света. И има защо. Продължаваме да се наслаждаваме на таланта на Анжелики Джо с записи, които са и нейни сътрудничества и дуети. Първо ще я чуем заедно с филхармоничния оркестър на Люксембург. Тя издаде албум с участието на този оркестър през 2014 година. Ева, така се нарича проекта. След това ви предлагам дует с Лиз Райт. Анжелики Джо гостува в нейния великолепен албум Shadow. И също така ще чуем Анжелики Джо заедно с Хърби Хенкок и Карлос Сантана. Заедно с Сантана са гости на Хърби Хенкок в албума му Possibilities от 2005 година.

да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

Follow the Light. С тази композиция в изминалите минути слушахме триото на Армел Дюпас, участието на Жулс Биле и Кристоф Пио, запис от албума Looking Up от 2022 година. Навън времето ми изглежда леко намръщено, за разлика от предишното ни студио, което беше в сградата на Музикалния театър. Сега тук, където се намира новото ни студио в малкото НДК, нямам такъв изглед към това, което се случва навън, но все пак малкото светлина, която виждам, ми говори за това, че слънцето пак се е скрило зад облаци. Дали ще вали или не, това е съвсем друга тема. Няма как да говоря по нея, тъй като не съм специалист, но някак като гледам настроението навън, ми се прииска да ви пусна една много хубава балада от новия албум на Силиен Ергор. Баладата се нарича Brooklyn Rain, а албума носи заглавието Tomorrow We'll Figure Out The Rest. Албумът излезе миналата година и е посветен на родителите на Силиен Ергор, а в Brooklyn Rain ще чуете фантастичния саксофон на Хакон Корнстад. Веднага след това ще бъдем в компанията на Трифон Димитров, Доналд Вега и Джером Дженингс. Това е триото, с което българският басист, който живее в Нью-Йорк, избра да запише своя дебютен албум Forefathers. Албумът излезе през февруари тази година. Повече за тези два албума на Силиен Ергор и Трифон Димитров може да прочетете на нашия сайт. Там ще откриете и нашите срещи с двамата музиканти.

и подробности за новата концертна програма на Димитър Карамфилов, чиято премиера е на 17 юли в Индамулт в София, а пък Марина ще участва на Банско джаз фестивал на 4 август и там ще прозвучат песните от нейния предстоящ дебютен албум Come Dance With Me. Всички подробности са на jazzfm.bg. Та на крилета на любовта и на музиката се разделяме днес с друга, много обичана от мен артистична двойка, Джини Маркъс Бейлър. Те много успешно движат своя съвместен проект Baylor Project и сега в тяхно изпълнение ще прозвучи песента Love Makes Me Sing. Любовта ме кара да пея. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас до утре. Желая ви много вдъхновение.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Следобедни импровизации.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
1: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
2: Хидрозол от Marisan – перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan – едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Бележитите гласове.

0: Lucky. I just don't know.
1: Oh yeah.
0: To have, to be able to work with.

0: Битките са си заслужавали. Днес живеем по-добре, уверява Ани Ленъкс във версията на живо на албума си «Носталджия». Единственият концерт с музиката от него се състоя в началото на 2015-та в Лос-Анджелис и обхвана значими песни, описали етапи от общественото развитие и от създаването на музикалната традиция. Ани Ленъкс сподели и своите лични борби и утвърждаването на идеите, в които вярва, в четири оригинални нейни песни. An Evening of Nostalgia with Ани Ленъкс. Чухме в Джаз Емоции. Повече в секцията Нова музика на сайта ни.
1: Джаз Емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Ще открия предаването с една история. През 1962 година американският джазов пианист Винс Гаралди записва със своето трио композицията си с малко странното заглавие Cast Your Fate to the Wind. Хвърли съдбата си на вятъра. Не щеш ли радиото, имам предвид радиото като институция, изиграва решаваща роля за бъдещето и за успеха на тази композиция, както и за съдбата на нейният автор. Некуцина, радиоводещи, харесват Cast Your Fate to the Wind и я представят многократно в свои предавания. Това продължава достатъчно дълго, за да спечели голям брой почитатели и да получи грами през 63-та година за най-добра оригинална джазова композиция. Горе-долу по същото време един телевизионен продуцент на име Ли Мендълсон се нуждае от музика за поредният си документален филм. Мендълсон чува Cast Your Fate to the Wind, харесва тази отчетливо джазово инструментална пиеса, свързва се с Винс Гералди и така започва успешната си кариера този интересен джазов пианист и композитор, който ще имам удоволствието да ви представя тази вечер. Всъщност, колекцията, която имам предвид, се казва The Best of Винс Гералди. Всъщност, чуйте тази пиеса, за която говорих до този момент, още веднъж Cast Your Fate to the Wind. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Cast Your Fate to the Wind. Това е оригиналният запис от 1962 година. Освен нашият герой тази вечер, Винс Гаралди, тромпетиста, т.е. извинете, басиста беше Монти Будвик, а барабаниста Колин Бейли. Запис от февруари 1962 година. Тази история има продължение, разбира се, в последствие. Винс Гаралди е поканен да напише музиката за една анимационна филмова поредица Peanuts. Това е една комедийна анимация, която е адаптирана за телевизия, разбира се, и Винс Гаралди прави музиката за тази поредица и в последствие има още хитове, които се появяват и които, между другото, са включени в тази колекция, която ще ви представя тази вечер. Тя се казва The Best of Винс Гаралди. И Ел Матадор. Тук ще чуем един интересен бразилски китарист. Това е Бола Сид. Бола Сид, заедно с барабаниста Джери Гранели, а басистът е неизвестен, разбира се, Винс Гаралди пиано.

Това би трябвало да бъде концертно изпълнение, но не стана ясно. Както и да е, бих искал да споделя една много интересна подробност във връзка с пиесата, с която открих Cast Your Fate to the Wind. Много години по-късно тази мелодия, която е много известна, разбира се, мелодията на тази пиеса осигурява рифа за една песен от един рокмен. Това е Джон Фогърти, лидера на Creedence Clearwater Revival. Така че Винс Гаралди и неговото влияние се разпростира извън джаза и джазовите фенове, рок-н-дрола и така нататък, и така нататък. Винс Гаралди е музикант, който много държи на публиката. Тоест, държи да се харесва. След много години, когато рок-н-дрола така става вече търсен музикален жанр, той се ориентира към рока, включва електронни клавишни инструменти преди всичко, изобщо ориентира се към това, което се случва в света и в музикалния живот конкретно. И още една пиеса, която е така популярна, Softly as in a Morning Sunrise. Това е пиеса, в която отново ще чуем китариста, т.е. не китариста, е Еби Дюран. Басиста е Дин Рили. Записът е от 57-ма година. Един от първите в кариерата на Винс Гаралди.

Мелодиите в композициите на Винс Гералди са отчетливи. Те се приемат много лесно така от публиката. Разбира се, импровизации не липсват. Например, чуйте в следващото изпълнение, то е едно от ранните изпълнения на Винс Гералди и неговото трио. Чуйте този китарист бразилец, много интересен, Боласит се казва.

Докато подготвих предаването, попаднах на едно интересно описание. Не си спомням честно казано автора, но той представя музиката на Винс Гаралди последният начин. Той казва, че музиката на Винс Гаралди е джаз за хора, които не харесват джаз. И допълва, че самият Винс Гаралди най-вероятно щеше да бъде доволен от подобно описание. Това, разбира се, между другото. А сега една пиеса, която се казва Treat Street. Интересна, в лявата ръка на пианиста се очертава едно буги-уги, един буги-уги ритъм. Мелодията в дясната ръка, чуете всъщност за какво става дума. Нещо много интересно като композиционен похват.

Това изпълнение се казваше Treat Street с Еди Дюран китара, Фред Маршал бас на ударни инструменти, Джери Гринали, и освен това имаше перкусия, забелязахте, това беше конгас и така още перкусионни инструменти, които не знам точно как да ги определя. И едно изпълнение от 56-та година, отново с китариста Еди Дюран, с басиста Дин Рили. Записът е от 56-та година, заглавието е изяснява всичко. Пиесата се казва Django.

Едно хубаво описание на Джанго Райнхарт. Винс Гаралди, трио от 1956 година. Следващата пиеса е също световно известна. Появява се на бял свят малко странно, защото въпросният телевизионен продуцент Ли Менделсон завързва контакт с Винс Гаралди и веднъж по време на телефонен разговор Винс му изсвирва една мелодия, която ще чуем в следващите няколко минути. Това е световно известната Linus and Lucy. Записа, който имам предвид, е от 60-те години.

Винс Гаралди, разбира се, като всеки нормален човек, минава през доста изпитания. По едно време в Корея, по време на войната в Корея, след това по-късно издава, той се осъществява звукозаписна компания, която се казва D&D Records и е на името на неговите деца, Дейвид и Дая, съответно момче и момиче. Албумите, които издава, са различно естество, в зависимост и от времето. Например, албума, който чухме, Джанго, който чухме, беше включен в албум с заглавие The Let Inside of Винс Гаралди. Има и, да кажем, един албум от 60-те години, края 69-та година, The Eclectic Винс Гаралди. Това е времето, когато, нали, рок-н-дрола добива голяма популярност и в джаза се оформят така наречения джаз фюжън с много електрически клавишни инструменти и изобщо с така зачитане на авангардните стилове. И в това се вижда, разбира се, комерциалната страна в творческата биография на Винс Гаралди. А сега искам да ви представя нещо също интересно. Казва се Mania de Carnaval. Това е известната композиция на Луи Бонфа и Антонио Карлос Жобин. Между другото, и тази пиеса, и предишните, които чухме, Линус and Люси, както и първата, Cast Your Fate to the Wind, са включени в композициите на Винс Гаралди за тази анимационна телевизионна филмова серия, която се казва Peanuts. Това е комедийна филмова серия, която е, разбира се, изцяло анимация. И така, да чуем нещо интересно. Mania de Carnaval.

Маня де Карнавал от 62 година, отново с Монти Будвиг, басиста, и с барабаниста Колин Бейли. Между другото, триото, джазовото трио с бас и ударни инструменти е любимият формат на Винс Гаралди. По-късно той прави друго трио по редица причини, разбира се, с Фред Маршал, басиста, и с Джери Гранели, който вече чухме, ударни инструменти. Но да ви предложа още едно изпълнение от анимационна поредица. Тя се казва Charlie Brown Theme, темата на Charlie Brown от анимационна поредица с заглавие A Boy Named Charlie Brown.

Винс Гералди става известен с композициите си за анимация, анимационни филмови поредици, адаптирани за телевизия, разбира се. Най-известната от тях беше Peanuts, това е комедия. Музиката в този албум, част от музиката в този албум е именно от Peanuts. Вече чухме Linus and Lucy, Charlie Brown току-що завърши, и сега малко раничко е, но Christmas Time is Here, Коледа е вече тук. Още една, може би една от най-известните композиции на Винс Гералди. Тук той е вече в компанията на други партньори, с които свири. Това са Фред Маршал, бас, и Джери Гранели, ударни инструменти. Записа не бих могъл да кажа от кога е точно, но всъщност 60-те години, защото това е част от Peanuts, комедийната анимационна серия.

istinsko koleno nastrojenje upisano čez muzika. Vince Guaraldi, piano, Fred Marshall, акустичен бас и Джери Гранели, ударни инструменти. Едно класическо джазово трио от 70-те години. С това завършваме, уважаеми приятели. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.

понеже аз написах този хорал и много ми хареса как го изпълниха, маестро, много ви моля, направете го още веднъж.